0: صعوبة.
1: عرقيل وكذا وصعوبة. أنا بنصح كل حدا عم بسمعنا قبل ما أفكر أتوجه للتأمين أفحص أنا بيني وبين نفسي، أوكي صار معي حدث معين بحياتي أنا بقدر أخذ عليه تعويض، أجهز ملفي بتقارير محتلنة، لأنه بنفعش نروح إحنا بتقارير من سنتين وثلاثة، تقارير واضحة ينعمل لها سكان واضح. التأمين أي إشي بوصل مش واضح ما بطلعش عليه، بقيمه على جنب بحطه على جهة. ثانياً مهم أروح عند مختصين، كل شغلة أنا بشكي منها عندي فيها مشكلة أروح عند مختص أطلب تقرير بنهاية الجلسة، أركز شو بحكي بالجلسات عند المختصين كتير كتير مهم، كل شيء بتسجل. أعطوني أشتري روشتات دواء أروح أشتري الدواء، لأنه كل شيء موجود بتسجل بكوبات الحليب بصندوق المرضى بالصيدليات. بعدين أستعين قلنا بأي جهة، مثلا الشؤون
0: نعم
1: العملات الاجتماعيات، هدول لهم كمان دور بانه يدعموني يساعدوني.
0: نعم
1: هلا في اشياء بسيطه اللي احنا ما بنعرفهاش اللي بنخسر على مدار السنين حقوقنا. مثلا عندي ولد عنده اوتيزم، عنده توحد، بنعمل له فحص ذكاء بيطلع كمان عنده مشكله بالذكاء، في
0: نعم
1: اعتراف بنعمل بشؤون اسمه موشي بقيس قدراته الذهنية لطفلي، وإذا أنا بعمل هذا الاعتراف ممكن أحصل على مخصصات لجيل 18 3 أشهر.
0: مهم.
1: هذا نادر نادر ما الأهالي تعرفه وما حدا بلفت انتباههم. طب هذا بيسهل على كل الإجراء،
0: نعم
1: ممكن أبعت أنا هذا الموشي أبعته على التأمين الوطني على مؤسسة التأمين الوطني ونجيب نتيجة من دون حتى ما نتواجد بلجنة. اليوم في لجان بالزوم، الناس بتخاف تقول لك
0: صحيح.
1: لا بالزوم يعني النتيجة بتكون احتمال ان اجيب نتيجة معدوم، لا مش
0: نعم
1: مزبوط. اليوم كمان بنفع نعمل بالفيديو بمكالمة ونجيب نفس النتائج. ففي اشياء اللي احنا بنجهلها اللي بتسبب لنا انه نفشل بالملف. هلا فشلنا، نصر قدمنا دعوة بغض النظر شو هي وفشلنا، هذا مش نقطة وسطر جديد، لا بنكمل في استئناف في محكمة العمل، في كتير أشياء ممكن نسويها، نعدل بالتقارير، نعدل بالفحوصات، نجيب فحوصات مكملة
0: نعم
1: ولا مرة نرفع إيدنا. هاي رسالة كتير مهمة، إذا أجاني رفض ما أرفع إيدي. بعدين بطلنا اليوم نستنى أشهر، اليوم بتكوني بلجنة تاني يوم بيكون في بروتوكول، حدا مهني بتطلع على البروتوكول بقول لك أخذتي ولا ما أخذتي، شو
0: نعم
1: مضمون البروتوكول، كيف بدنا نرفع النسبة. ف
0: من خلال تجربتك مريان أبي نادر، أعطينا بعض الأمثلة لحالات اللي بتقولي هلأ للمستمع اللي مرافقنا، انتبه هون ممكن في إلك حق. وعلى فكرة ممكن الإشي يوصل كمان لمؤسسات رسمية ووزارات مثل وزارة الابتكار، وزارة الاقتصاد، اللي بعطوا منح إنك تدرس مهنة، أو إنه يبعتوك على كلية ممولة أو دورات عبري، أو إنه بيعطوا تمويل لشركات ستارت أب. في كتير شغلات اللي مرت علينا بهذا البرنامج، وكان يوصلني من المواطنين من المستمعين يقولوا لي ما كناش نعرف. أعطينا كمان أمثلة. بدي أحثهم مريان أنا وياكي سوا إنه دور وشوف وفي وخد. أيوة مريان،
1: 100%. أنا بدي أقول هيك، أجانا موافقة من التأمين الوطني بديش نقبلها كمفهوم ضمنا، بدي نفكر هل أنا أخذت أثر رجعي، دفعوا لي أثر رجعي، هل أنا بطلع لي إضافة لأنه عندي أكثر من طفل مع احتياجات خاصة، هل بكوني متزوج أو متزوجة بطلع لزوجتي كمان جزء من المخصصات العجز، هل أطفالي اللي هن تحت السن بطلع لهم كمان ياخذوا وينضاف مبلغ معين على المخصصات الشهرية؟ يعني أنا كثير بهمني ناخذش الأشياء مفهوم ضمنها. وصاية على مريض، وصاية على مريض، لنفرض أنا عندي طفل ابن صار فوق ال 18، باجي بقدم للتأمين برفضوني وخلص الموضوع، لا بعمل وصاية بثبت للتأمين إنه أنا هذا ابني البالغ غير قادر أن يكون مستقل، أنه يكون يدير أموره الشخصية، بيعمل أشياء خطرة ما بدرك الخطر، وساعتها ممكن أزيد الاحتمال أنه أجيب له مخصصات ومش مخصصات بسيطة.
0: نعم
1: وممكن يشتغل هذا الشاب أو الصبي، ممكن يشتغل ويطلع على سوق العمل وبنفس الوقت يتقاضوا مخصصات. هون إحنا الأهل افراد المجتمع مهم ينتبهوا للسلوكيات، شو عم بدور حوالينا، برنامج مثل برنامجك نسمعه، نستقي منه المعلومات ونشوف ايش شو مردودها علينا، شو هل بالفعل انا بمرق بهاي الظروف، هل انا عندي هاي الحاله بالبيت او حوالي، ونفيد بعض. مش غلط نفيد بعض، احنا مجتمع شوي منحبش نكشف داخلياتنا، فاذا انا باخذ مخصصات بحكيش
0: لحدا تاني احسن لا يخرب علي. فيها احيانا هذا التفكير وهذا غلط، يعني بالعكس انت بوصلك ولا غيرك، فيد غيرك. مريان، التواصل بينك وبين الجمهور ولفت انتباهي هاي النقطة، انه انت مش مكتفية بانك انت موجودة في مكتبك مسكرة على حالك، وانما بهمك هذا التواصل. ايش عم بتشوفي امامك؟ الناس اللي بيلتقوا فيكي، الناس اللي بتيجي تسمع محاضرات، بتيجي على لقاءات توعوية، هون بهمني هيك اسمع منك عن وضع الجمهور. مريان،
1: انا كل ما بطلع بنكشف اكثر عم بلاحظ قديش احنا بأزمة، قديش احنا بحاجة لدعم عاطفي اكثر من هو مهني، حتى بحاجة لحدا يسمعنا، يصغيلنا، يكون حدنا. حاسة الناس عايشة بسواد، الوضع كل ماله عم برجع لورا، وعم بلاحظها هاي الشغلة باكثر من يعني بكل مقابلة.
0: نعم.
1: حتى كان عندي ورشة عمل لعاملين اجتماعيين،
0: نعم.
1: عرب ويهود بالشمال، حسيت العاملين الاجتماعيين محبطين، منهكين أكثر من اللازم، في مسؤوليات
0: ومش
1: وفي
0: ملحقين
1: ضغوطات.
0: وملفات كتير على كل عامل اجتماعي، فاهمين احنا انه
1: صحيح
0: الوضع عندهم في كتير ضغط. الرسالة
1: صحيح.
0: اللي بهمك انه نوصلها لمجتمعنا العربي؟
1: الرسالة إنه ممنوع نرفع إيدنا، الرسالة هي إنه في جمعيات اللي هي بتسعى لتحقيق وتحصيل حقوقنا، مثلاً جمعية مساواة لحقوق الإنسان أنا جزء منها، وقدمنا التماس اللي بطالب الدولة إنه يكون في تمثيل عربي بنسبتنا بالمجتمع، يعني إحنا 20% المجتمع لازم يكون في تمثيل عربي بالهيئات وبالمكاتب الحكومية بهاي النسبة. ممنوع ناخذ الأمور كمفهوم ضمناً، لازم دائماً دائماً دائماً نفكر بالأحسن، نفكر كيف ممكن نصلح، ما نقبلش not to take things for granted، ما ناخدش الأمور كمفهوم ضمناً، وإنما نضلنا نجرب ونتوجه ونطرق كل باب. يعني أنا الناس تكون بمحاضرة بتتواصل معي وبتحكي معي بتسألني، هدول ببسطوني بفرحولي قلبي، هذا بقول إنه أنا نجحت إنه يتخطوا هذا الخوف ويسألوا.
0: نعم، بشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا في البرنامج المحامية مريان أبي نادر، ولهذا
1: شكرا.
0: السبب احنا موجودين في هذا البرنامج لتعريف المواطن بحقوقه، وايضا ندفعه بانه يطالب بهاي الحقوق ولكن بطريقه منظمه ومرتبه. كمان في نقطه اللي ذكرتيها، يكون معكم مستندات اوراق، حوشوا وراءك، حطهم في ملف، مش اشي مرمي بجرار واشي بالسياره واشي بالجيب واشي راح بالغسيل. هاي كمان
1: لا، وفي نقطه مهمه، بتنبع التقارير مرات وجهي وظهر، فبصوروا لي بس الوجه، بقول لهم بس في صفحه ناقصه، كيف عرفتي استاذه؟ بقول لهم هو يعني ما هو في ارقام للصفحات، يا جماعه ابعتوا كل شيء وافي كامل مقروء.
0: صحيح. مريان ابي نادر، بدي اشكرك واتمنى لك كل خير. شكرا مريان، تحياتي.
1: شكرا،
0: هلا عزيزتي،
1: مساء الخير. باي باي.
2: الان مع ايمان القاسم سليمان، انا معك.
0: أنا معك في هذا البرنامج نحاول أن نقدم لكم عدداً من الوظائف الشاغرة، وذلك من منطلق المساعدة على اختراق سوق العمل، خصوصاً لمن يبحث عن وظيفة أو مهنة أو مجال يعمل فيه. اليوم نحن نكون مع وظائف الشاغرة في مستشفى شموئيل هاروفي للشيخوخة، هناك وظائف شاغرة لممرضات ولممرضين، وبناء على ذلك نجري هذه المقابلة لتعريفكم بالمستشفى، بالمجال نفسه، وأيضا كيفية التقدم لهذه الوظائف الشاغرة. ونحن اسمخيم لأريخ أتاخ يوم بتخنيت أهوفا تساباري من أهلة أخيوت ببيت خوليم شموئيل هروفي. شلوم لك أهوفا.
3: שלום וברכה, תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לי לדבר היום, להציג את שמואל הרופא, בית החולים גריאטרי
0: תודה רבה לך שאת איתנו. בואי נתחיל עם הסיפור האישי שלך, בגלל שזה סיפור לדוגמה, כדי שאחרים ישמעו מה עבר עלייך ואיך הגעת למקום שאת נמצאת בו, אהובה.
3: אוקיי, אני אשמח לשתף אתכם. אז ככה בעצם המפגש שלי הראשון עם עולם הגריאטריה, הוא בעצם האתגר שהתחיל בשנות ה-80. הגעתי לבית חולים שמואל הרופא, לא מתוך איזה חלום לעבוד דווקא בגריאטריה, זה היה חד משמעי, לא הייתה הבחירה שלי. Mm-hmm. באותה תקופה, בבתי החולים הגדולים, היו מעט מאוד אפשרויות להתקבל, והסיבה שהיא עד היום קיימת לצערי, mm-hmm. שתמיד יש חוסר בתקנים בבתי חולים הגדולים, ואנשים ממתינים להתקבל. לעומת זאת, בגריאטריה, אצלי לפחות, יש תקנים פנויים. Mm-hmm. נאמר לי באותו תקופה שברעיון שהייתי בבית חולים לפני, אני אומרת לכם, 40 שנה, שצטרך לחכות למקום פנוי, mm-hmm. לתקן פנוי, הייתי צעירה.
0: כאילו שזה היום, אהובה, בדיוק מה שקורה בימים אלה, המחסור בתקנים, אנשים שמחכים חודשים, בדיוק. לפעמים שנים, כדי לקבל תקן לעבוד.
3: זה הסיפור שלי שלא השתנה. היום, אני אז הייתי צעירה, רציתי לעבוד והייתי זקוקה לעבודה. לא רציתי לחכות וניגשתי לבית חולים שמואל הרופא. שם היו תקנים פנימה שיש היום, לעומת בתי חולים גדולים שאין, כי כולם נוהרים, כל הסטודנטים לשם, מעבר לזה שיש שם בכל בית חולים גדול, יש בית ספר לסיעוד. Mm-hmm. אז מן הסתם, האופציות...
0: הם לוקחים את התלמידים שלהם, מעדיפים את התלמידים שלהם. קצת מידע על שמואל הרופא, שאולי לא כולם מכירים.
3: כן,
0: איפה זה נמצא מבחינת כתובת?
3: זה נמצא בבר יעקב, במרכז הארץ. Mm-hmm. אבל בואי נמשיך עם הסיפור שלי.
0: כן, אז רק רציתי להבהיר, לפני שאנחנו ממשיכות.
3: כן,
0: זה במרכז הארץ, זה לא רחוק. תקשיבו למה שהיא תגיד, וזה ממש קרוב, אפשר להסתדר, זה יותר קל מאשר להגיד שזה בקצוות של המדינה, צפון או דרום. אז בואי נמשיך עם הסיפור.
3: זה במרכז, ובסוף אני אתן את כל המידע גם על הנגישות, איך להגיע אליו, זה ממש קל.
0: אז בואי נמשיך עם הסיפור שלך שהביא אותך למקום הזה.
3: בהתחלה אני מודה, היה לי מאוד קשה לעבוד שם בגריאטריה, לא היה התחום שחשבתי עליו כשבחרתי כאחות, אבל מאוד מהר גיליתי שזה משהו ששינה את התפיסה שלי, את המורכבות האינסופית שיש במקצוע הגריאטרי, mm-hmm. לאחריות. שוב, באמת, האחות נמצאת בקו הראשון מול המטופל, ובשעות הקריטיות והמרובות יש לה הרבה שיקול דעת מקצועי וידע בטיפול בטיפול המבוגר.
0: כן.
3: המטופל המבוגר הוא לא מגיע עם בעיה אחת בלבד. Mm-hmm. הוא בא עם מספר רב בו זמנית של בעיות שמכולות להיות על רקע פנימי, חירוגי, בעיות אור, עיניים, נירולוגי, והרבה פעמים זה שילוב של מחלות וטיפולים, ויש מגבלות תפקודיים ותהליכים שמשפיעים זה על זה. Mm-hmm. ואחות נדרשת בתחום הזה בגריאטריה להסתכל בראייה הוליסטית על החולה, שהיא רואה את המכלול של המטופל המבוגר ולא רק את המחלה. אנחנו לא באים רק לרפא את המחלה, אנחנו באים לראות את הכל, אפילו לאיזה בית הוא חוזר, האם הוא יכול לצאת בסוף לבחוץ, לצאת, כמה מדרגות.
0: אז אני מבינה שיש גם את ההיבט הנפשי-חברתי, כי הם במצב לא קל, יכול להיות שבצעירותם היו מגיעים לכל ההישגים, ופתאום מוצאים את עצמם במצב הזה, אז גם פה עניין של חמלה, ועניין נפשי, ושיתוף.
3: זה בדיוק מה שהלכתי עכשיו, מה שאני אמורה לומר, שאח ואחות הם צריכים, שהם באים אלינו לגריאטריה, הם צריכים להבין שיש הרבה התמקצעות, יש הרבה מטופל שעומד מולם, הוא בעצם מטופל שהוא שברירי, אין לו רזרבות בגוף כפי שיש לצעירים. מבחינה מקצועית זה למידה עצומה שיש להם. כל מטופל יכול להפוך להזדמנות ללמידה, אם יש בעיה נגיד באור, אז אנחנו mm-hmm. צוברים ידע על התחום. אם יש בעיה פנימית, אנחנו צוברים ומעמיקים עוד ידע בתחום. זאת אומרת, אנחנו רואים את המטופל המבוגר בעצם בכל המחלקות שיש בבתי חולים. Mm-hmm. נגיד בבית חולים יש מחלקת נירולוגית, חירוגית, אורתופדית. את יכולה לפגוש את הכל מול המטופל המבוגר בגריאטריה.
0: זה הרבה ידע, זה לצבור הרבה ידע.
3: המון ידע, והמורכבות של המטופל המבוגר הופכת בעצם לאותו אח ואחות, לספר מקצועי רחב וממש הוא יכול להשתמש בו בצורה שאי אפשר לתאר את זה. כן. אבל מעבר לידע ולמקצועיות, אני אישית גיליתי שיש משהו לא פחות חשוב, את העוצמה של הנתינה והחמלה למטופל המבוגר, מה שאמרת מקודם.
0: נכון.
3: אתה מבין שהאדם שנמצא מולך יכול להיות אבא, אמא, סבא או סבתא שלנו. הוא צריך לא רק טיפול מקצועי, הוא צריך מישהו שיראה אותו, יקשיב לו, ישמור על הכבוד שלו, ויזכור שמאחורי כל ההבחנות והמחלות, יש אדם עם סיפור של חיים שלמים.
0: נכון.
3: וחובה עלינו, בכלל, חובה עלינו כמדינה, כאנשי מקצוע בפרט, לתת את הידע והכישורים שלנו לאנשים האלה.
0: איך את מסבירה את העובדה שלא כל כך באים לתחום ומתקרבים אליו?
3: אז זה בעיניי אחד הדברים שהופכים את העבודה בגריאטריה למשמעותית, והשילוב בין המקצועיות והמרכבות של הרפואית והנתינה והחמלה והאנושית, זה המשמעות שכדאי לבוא לגריאטריה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על האתגר הזה קצת אחרת, ולכן מה שאת אומרת, ואני מדברת על המחסור באחיות אצלי בבית חולים שמול הרופא, אני מאמינה שלא רק אצלי יש בגריאטריה מחסור, זה בכמה מקומות, וזה יכול לנבוע ממספר סיבות, ואחד מהם קודם כל אצלי. אני נמצאת בבית חולים, שמול הרופא זה נמצא במרכז הארץ, כמו שאמרנו, בבר יעקב, וסביבי יש מספר בתי חולים גדולים, כמו שמיר, קפלן, תל השומר ועוד, וזה, ויש להם, כמו שאמרנו, גם בתי ספר לסיעוד, זה נותן מענה רציני לאותו בית חולים, והדבר הזה, שלכל הנוסף, שלכל אח ואחות יש בחירה, איכן ללכת לעבוד. יש להם בחירה, אז מפה מתחיל שאני צריך לשכנע וצריך למתג את הגריאטריה שהם יגיעו. אז צריך למתג את זה עוד כשהם סטודנטים. עכשיו, אני אומרת שזה אתגר ויש מחסור ושזה ברור לנו ואנחנו צריכים לגייס, אבל גיוס הוא לא מספיק. אנחנו צריכים לגרום לדור הצעיר להכיר את הגריאטריה באמת. אחים ואחיות צעירים נמשכים באופן טבעי. אמרתי לך לעבוד בטיפול נמרץ, מיון, קהילה, ולמקומות שהם לא... כאילו, גריאטריה זה לא אטרקטיבי.
0: אז אנחנו רוצים, דרך הרעיון הזה, לבוא ולשכנע ולהגיד להם, תבדקו, אולי זה יתאים לכם. תראו נכון. כמה התחום הזה הוא מרתק, הוא תחום נכון. מאוד חשוב. יש בו הרבה תכנים, גם תכנים מקצועיים וגם תכנים חברתיים. אותם אנשים ששייכים לקבוצת הקטגוריה הזאת. מי נכון. הם? איזה גילאים? מה המצבים כן. שלהם?
3: כן, הבחירה גם, אבל הבחירה של הסטודנטים שהם יצאו לבוא אלינו, זה לא רק הגיל. הם צריכים לראות גם מה הגיל, הגיל הוא מגיל 67, אבל הם צריכים להבין שהגריאטריה יכולה להציע להם, וגם בשמואל הרופא, כי אני רוצה לדבר על שמואל הרופא גם, אנחנו רוצים שהאחות הצעירה האח הצעירים בגריאטריה יבחרו, לא בגלל שיש לי תקן או אין לי תקן במקום אחר, אני רוצה שאחות הצעירה שמגיעה לשמואל הרופא היא תבוא מתוך בחירה, מתוך רצון ללמוד ולהתפתח ולהתמקצע, כי כאן היא יכולה אצלנו, אני אומרת ביד על הלב, אצלנו יכולה לקבל הרבה מעבר, כמו נתינה אינסופית, סיפוק מעבר ללמידה, חניכה צמודה, הכשרות, קורסים, התנסות עם מטופלים מורכבים.
0: אז זה מה שגם רציתי לשאול אותך, אהוב.
3: את יודעת, והכי חשוב שתקבל התפתחות מקצועית.
0: כן.
3: יכולה.
0: ואז עוד נקודה, לפי מה שהזכרת, נגיד מגיעים אליכם, אחים, אחיות, ואין להם בדיוק את כל ההכשרה לתחום הזה. מה אתם עושים איתם? איך אתם מכשירים אותם כדי להתאים? אם אין להם את הרקע, לא עבדו אף פעם עם התחום הזה. עבדו מה שאמרת, ילדים, טיפול נמרץ, קהילה.
3: אנחנו מקבלים אותם, אנחנו מראיינים, יודעים איפה כל עובד, באיזה נקודת פתיחה הוא נמצא. אנחנו מקדמים אותם על ידי, יש לנו חונכת צמודה, תקליטה, צמוד לכל עובד, אנחנו לא עוזבים אותו לאורך שנה שלמה. שנה שלמה הוא מקבל חניכה, הוא מקבל קורסים, הוא מקבל העשרות, ידע, וגם אני מוציאה אותם ללימודים שהבית חולים מממן את כל הלימודים. זה לא מובן מאליו. את יודעת שבגריאטריה אפשר להגיע עד להיות מומחית קלינית. את יודעת מה זה מומחית קלינית? היא מנהלת את כל הטיפול הרפואי, לרוב הרפואי, לא הכל, יש דברים שמה שמותר לה, בגבולות המותר, והיא מנהלת את זה ממש, היא מסייעת לרופא בכל תהליך הנושא של הטיפול בחולה המבוגר.
0: אז אין גבול להצלחות, אין גבול לאן הם יכולים להגיע בתחום הזה. איזה עוד נקודות היית רוצה לומר, לפני שאנחנו גם מדברים על כמה תקנים חסרים, ואיך אפשר ליצור איתכם קשר?
3: אז קודם כל, האתגר הגדול, באמת, אני אומרת, להתמודד עם המחסור, זה לגרום לדור הצעיר להכיר את התחום, להבין את הערך שלו, ולהגיע אלינו מתוך בחירה. כמו שאני הגעתי לפני 4 עשורים, ולא ידעתי לאן הדרך תיקח אותי, כיום אני מנהלת את האחיות, אני עברתי את כל התפקידים בבית החולים. והיום אני כמנהלת האחיות, אני שמחה על הדרך הזאת שאפשרה לי, על ההתמקצעות שקיבלתי. אני אחות מומחית, אני תואר שני, ויש לי המון למידה מסביב, יועצת ארגונית, מגשרת, המון כלים קיבלתי מתוך הבית חולים, הבית חולים נתן לי את הכל, את כל הלמידה הזאת.
0: זה כבר משכנע, בואי נגיד.
3: את זה אני רוצה, את זה אני גם מעבירה לא פעם לאחים ואחיות שבאים לעבוד אצלנו, אני הולכת לבתי ספר לסיעוד, אנחנו משווקים. מתוך הסיפור שלי הם מבינים כמה משמעות ויוקרה וגאוות יחידה, זה לעבוד בגריאטריה.
0: ונניח לא... שמאזינים לנו כעת, כאלה שאומרים, וואלה, השתכנעתי מאהובה, אני רוצה לבוא. איך יוצרים איתכם קשר? מהם התנאים גם? זה צריך להיות מישהו שיש לו כבר הסמכה, נכון? רישיון? בואי תני לנו את כל הפרטים.
3: אני אתן לכם. מה שבכדי להגיע אלינו, אז הם צריכים רק לסיים את הלימודים שלהם של אחיות מוסמכות עם תואר אקדמי, והם מגיעים אליי, ואני... מה שבמקומות אחרים, לפעמים לא מקבלים אותם אם אין להם התמחות ב-X נושא שהם רוצים להשתלב בו, אז אני מממנת להם את היציאה לקורס שהוא של שנה על בסיסי בגריאטריה, אני נותנת להם התמחות יותר מקצועית בנושא, אנחנו עושים חניכה צמודה, כמו שאמרתי לך, לאורך שנה, לא עוזבים אותם, להגיע אלינו זה במייל וטלפון, יש לנו אתר, של בית החולים שמואל הרופא, אפשר ליצור איתנו קשר
0: אז
3: שם.
0: אז רגע, מה הם רושמים? בית החולים שמואל הרופא.
3: ואז הם יגיעו לאתר, ושם הם יכולים להכניס קורות חיים, יש שם טלפונים, הם יכולים ליצור איתנו ומייל, ליצור איתנו קשר, נקבל אותם בשמחה. הם יעברו תהליך שהם לא ישכחו אותו. אני תמיד אומרת, שמי שיוצא מהבית חולים שלי, אני אגיד לך גם משהו ש... באמת, אנשים מגיעים אלינו, וכשהם עוברים לבתי חולים אחרים גדולים, כמו עכשיו, יש לי אח שעובר לבית חולים גדול במרכז הארץ, הם בשנייה שומעים שמואל הרופא, הם חוטפים אותו, כי הם יודעים ששמואל הרופא משקיע ברמה מאוד...
0: אבל את לא רוצה שיחטפו אותם, את רוצה שהם יישארו אצלך.
3: אבל מה אני אעשה? אמרנו בהתחלה שיש להם בחירה. אני לא מחזיקה אותם בכוח, אבל אני רוצה שיישארו. עכשיו, אני רוצה שזה לא יהיה ברירת מחדל, שזה נמצא בידיים שלהם, והבחירה תבוא מבפנים, שהם יכירו את עולם הגריאטריה, ויבינו שהמטופל ומשפחתו הם במרכז.
0: ועכשיו, כשאנחנו, בעוד אנחנו מדברות, אז יש תקנים... פנויים, ואפשר ליצור קשר, אמרנו להיכנס לאתר האינטרנט, בית החולים שמואל הרופא, יש שם את כל הפרטים, את הטלפון, את האימייל, תשלחו קורות חיים, תיצרו קשר, תנסו, אולי זו גם הזדמנות מקצועית, אבל גם דרך חיים חדשה ותקווה. שמחתי מאוד לדבר איתך, אהובה צברי, מנהלת האחיות בבית החולים שמואל הרופא, ונמשיך להיות בקשר, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה אהובה, תודה.
3: תודה רבה גם לך.
0: תודה. إذن نحن الآن نجمل هذا اللقاء الذي أجريته مع أهوفا تساباري وهي مسؤولة الممرضين والممرضات في مستشفى شمويل هاروفي. أولا حدثتنا عن تجربتها هي عندما بدأت في سنوات 80s. لم يكن هناك مجال للعمل ولم يكن الشيخوخة هدفها بأن تقوم بالتخصص في هذا المجال، ولكن عندما وجدت هذا العمل وبدأت الدخول والتعمق فيه وجدت كم هو عمل مثري من الناحية المهنية، من الناحية الاجتماعية، وأيضا بسبب الصعوبة في القبول للمستشفيات الكبرى بسبب نقص في الملكات الشاغرة. أما لديهم في شموئيل هروفي فهناك وظائف شاغرة لممرضات وممرضين. الموقع في مركز البلاد في بئر يعقوب. وتضيف أيضا ضيفتي تتحدث عن هذا المجال بأنه جدا مثير. العمل مع هذه الشريحة يشمل معرفة جميع مجالات العلاجات، لأن الشخص الذي يكون في هذه المرحلة يحتاج إلى علاجات تتعلق بالنظر، بالجراحي، تتعلق أيضا بالجلد ومختلف المجالات التي يمكن أن يكون قد تضرر فيها، بالإضافة إلى الناحية النفسية. كل من يدخل إلى هذا المجال يستطيع أن يتقدم من الناحية المهنية، أن يطور شخصيته ويطور مهارته ويتدرج أعلى وأعلى في سلم العمل التمريضي، بالإضافة إلى أن هذا المجال هو بمثابة كتاب مهني واسع يمكن أن يستغله للتطور فيما بعد لأقسام أخرى ولمستشفيات كبرى أخرى. تتطرق أيضا إلى الجانب الإنساني بأن هذا المجال فيه مهم العطاء والرحمة. تضيف عن المعلومات عن بئر يعقوب، يوجد حوله مستشفيات كبرى ولكن لديهم أيضا هناك فرص في شموئيل يعقوب للتطور، بحيث يتم اختيار الطلاب بناء على أن يكون لديهم إنهاء لتعليم التمريض مع شهادة أكاديمية. إن لم تكن لديه خبرة أو لديها خبرة في مجال الشيخوخة يتم إرساله أو تدريسه دورات في هذا المجال على مدى سنة كاملة، تكون هناك مرافقة للمتقدم أو المتقدمة للعمل في هذا المجال، تكون هناك مقابلات لتطوير الذات من الناحية المهنية، بالإضافة إلى تعليم ممول. التحدي الكبير هو أمام الجيل الشاب بأن يتعرف على هذا المجال وأن يصل إليه من منطلق الرغبة واختيار هذا المجال بالذات. وأيضا تضيف في قضية كيفية الوصول إليهم، يمكن دخول موقع الإنترنت التابع لبيت شموئيل هروفي. في موقع الإنترنت هناك مكان لإدخال السيرة الذاتية، رقم الهاتف وإيميل للتواصل والتقدم لهذه الوظائف الشاغرة في مجال التمريض بالذات لمجال الشيخوخة. إذا نحن من هذا البرنامج نقدم لكم وظائف شاغرة يسرنا دائما أن تتقدموا لها، ربما هذه تكون فرصة رائعة لكم لاختراق ودخول سوق العمل، وهذه المرة من باب جميل ومميز فيه الكثير من العطاء وفيه الكثير أيضا من المهنية والتطور المهني.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: مع افتتاح السنة الدراسية موضوع الإنقاذ والإسعافات الأولية دائما يتصدر هذا البرنامج، وبعد أن كنا مع سلسلة تتعلق بالعطلة الصيفية الآن واليوم سوف نكون مع دورات في المجتمع العربي للإسعافات الأولية، وأيضا أهم الإيضاحات والإرشادات لما يمكن أن يتعرض له أبناؤنا طلابنا لا سيما في المدارس. ضيفي الأخير في حلقة اليوم آدم الطوري الناطق باللسان اتحاد الإنقاذ في المجتمع العربي. أهلا بك آدم، تحياتي. آدم، بدنا نبدأ بالدورات التي تفتتحونها لدراسة الإسعافات الأولية، ما هي تفاصيلها آدم؟
4: أولا السلام عليكم. طبعا نحن في اتحاد الإنقاذ في هذه المؤسسة الكبيرة، هي مؤسسة تطوعية تخدم جميع أنحاء البلاد أو جميع أنحاء مجتمعنا. طبعا في هذه المؤسسة فيها عرب من جميع الطوائف، إن كان دروز ولا مسلمين ولا مسيحيين، طبعا كل الطوائف اللي بنحاول إن نسويه أو بنحاول إن نحاول نكبر فيه، والمؤسسة تبعتنا اللي المسيحيين يكونوا موجودين أكثر في البلاد. على هذا الأساس إحنا نفتح دورات إسعاف أولي في كل بلد وفي كل منطقة أو في كل حي، حتى نقدر نزيد من عدد المسيحيين اللي بيقدروا يعطوا استجابات في حال إذا صار لا سمح الله أي إصابة. طبعا هدف المؤسسة مش بس سيارة إسعاف، في هدفها كمان إنها توصل للمصاب أسرع بوقت، نعم. هي تقدر تنقذ المصاب او الانسان اللي هو مريض. طبعا احنا بنواجه اليوم تفاقم في حالات العنف، في زيادة الامراض العاديه او الامراض اليوميه اللي احنا بنواجهها. في هذا الشيء احنا كمان ودنا نرفع طاقمنا ونرفع طاقم المسافين. طبعا احنا بنواجه كمان كثير امور مثل الحرب، امور نفسيه، امور صحيه، والناس تحتاج اكثر للمسعفين في كل منطقه وبلد.
0: نعم، هاي قضيه الاسعاف احيانا الدقائق بتكون مصيريه، اذا كيف يمكن الانضمام وما هي التفاصيل بالنسبه لدراسه دوره اسعافات اوليه؟ وبذكر هاي مهمه حتى لمعلم مدرسه، لموظف، لاي حدا ممكن ينقذ شخص جنبه اللي بتعرض لنوبه قلبيه، بتعرض لاي اذى.
4: اليوم احنا في المؤسسه مش محصوره على ان يكون طبيب او انسان بيفهم في هذا المجال. طبعا احنا اليوم متواجدين في المؤسسه من كثير مجالات، ان كان قلنا عمار او انسان بيشتغل في كراج سيارات او انسان بيشتغل في مصانع الدجاج او مصانع عاديات او طلاب ومعلمين، ومنهم كمان اطباء اللي طبعا بيشتغلوا في المستشفيات اللي ما عندهم اي خبره كيف ممكن يكون في ارض الواقع او في في الشاطئ نفسه، يعني في المنطقه نفسها. كيف انه ممكن نقدم اسعافات اوليه؟ طبعا في الاسعافات الاوليه هي تعليم سهل جدا، هو 6 أشهر. طبعا مسهلين الشيء اللي يكون بعد ساعات الدوام. ودنا نسوي الدوره بتكون دائما بعد ساعات الدوام تبعت الشغل، هي بعد الساعه 5:30 للساعه 10 يومين في الاسبوع. طبعا 6 أشهر اللي دي نظام عن طريق الرابط او عن طريق المؤسسه تبعت اتحاد الانقاذ، هو يفوت على الانترنت ويكتب كورس الخبشيم خوذة سلا، وهناك بيقدر يسجل او ممكن يتوجه لاي مسؤول في المنطقه عنده من خوذة سلا اتحاد الانقاذ، يسال من المسؤول الكل بيعرفه، او اي ممكن نلاقي اي واحد لابس الفيست اللي هو الستاره اللي بتعطي الاسم تبعنا، ممكن نسألوا مين المسؤول ونسجل عن طريقه.
0: تمام.
4: احنا سهل جدا انك توصل لنا.
0: نعم، ممتاز. فاذا هاي بالنسبه لانه مهم كل واحد على الاقل يكون عنده خبره ايش يعمل اذا شاف انسان قدامه يغمى عليه، او اذا كان في حادث، او طفل صار له اي شيء.
5: بما انه احنا في افتتاح السنه الدراسيه،
0: في عندك ادم هيك كم نقطه بتحب تنبه عنها للاهالي، للمعلمين، لسلامه الطلاب في المدارس؟
4: طبعا في عندنا رسائل دائما بنواجهها كل سنه. طبعا هذول الرسائل من شيء عشناه احنا كمسافرين. اولا اللي هي الامر الاكثر خطوره هو نسيان الولد في السياره.
0: مهم.
4: دائما في كل سنه بنواجه هذا الامر، اللي هو مش لانه الاب بيدخلوا الابن في السياره والام، بشكل عام احنا لا اراديا انه ساعه الروتين تبعنا ما رجع لفتره المدارس، اللي هو ساعه قلنا عقليه انه احنا موجودين في العطله. فلما الولد يطلع معي الصبح أوصله للمدرسة، ممكن إني أنسى انشغلت في أي شيء، وصلت الشغل تبعي وأنا نسيت الولد في السيارة لأنه أنا عقليتي في العطلة. فأولاً إنه لازم ناخذ احتياطاتنا، إن نحط أي شيء مع الطفل من ناحية تليفوني اليوم ما بنساه، بحطه مع الولد وراء، بقول له امسك هذا التليفون لما نوصل تعطيني إياه. أو ممكن أخلي الأم تتصل في حال إن أخذت الولد، أو كل عكس تماماً إنه تسألني إذا وصلت الولد ولا لا. الأمر الثالث صراحة يعني أنا واجهت هذا الشيء شخصيا.
0: نعم.
4: معلمة تواصلت مع الأم ليش الولد ما وصل، والأم تواصلت مع الأب ليش ما وصلت الولد. فالأب بعد يعني بعد كان نحكي بداية اليوم الدراسي 8:30 ذكر بعد الرسالة هذه إن الولد نسيه في السيارة، فيعني نص ساعة أحسن من 2:00 و3:00 و4:00 و5:00.
0: فعملياً قدرتوا تنقذوا للطفل، مش ضل 4-5 ساعات أو 8 ساعات. صحيح. في السيارة. فإذا المعلمات، معلمات الروضات، الحضانات، وحتى بالضبط. المدارس يتأكدوا ولد غايب، طفل ما وصلش، افحصوا، يمكن أبوه أو أمه نسيوه بالسيارة. مهم كتير اللي عم بتقوله آدم.
4: صراحة يعني المعلمة سوى التصرف، لكن هي أنقذت الولد.
0: صح.
4: هي السبب الرئيسي اللي هي أنقذت الولد. اليوم يعني إذا عندي 30 طالب أنا بعرفهم، 30 طالب لأن بنادى عليهم بالاسم يوميا، فإذا نقص واحد يعني بيأخذ مني ثاني لما بعث رسالة للأم أسألها عن الولد، فهذا صراحة بينقل. ثالثا إحنا في فتحنا برنامج اللي هو عن طريق الواتساب، اللي بيبعث رسائل بيذكر في عندنا قناة واتساب، وحاليا فتحت إكبوتساب اللي هي مجموعة تبعث رسائل كل يوم 2 الصبح ومرتين في نهاية الدوام، اللي بتذكر كمان من جانب ثاني اللي احنا بنقدر نحاول نوصل له، اللي هو عن طريق التليفونات. اليوم كل واحد ماسك تليفون، ما حد بيرخي ما بيترك تليفون.
0: نعم.
4: فكمان بنوصل لهم عن طريق الواتساب.
0: لحظة خلينا نوضح، هاي يعني هاي مجموعة ايش بيكون فيها؟ انه إيش كيف استخدامها آدم؟
4: بشكل عام هذه قناة واتساب اللي هي اسمها اتحاد الإنقاذ بالعربية، اللي بتطلع فيها الأخبار اللي المتطوعين تبعينا في المجتمع العربي أو في كل اتحاد الإنقاذ بيطلع لنا الأخبار في هذه المجموعة.
0: نعم.
4: إنه مثلا صار حادث لا سمح الله أو شيء زيك بيطلع فيها، وثانيا رح تبعث رسائل